0: 0.4%. וכתרנו כלו לזגלרית אנלסקה מיהוואי קק בהפצלחות קלקם חנק רכתת וכתת נקווית על רעניים אנלסקה מיהם פיוח צער על רענית שולה מיהם לזגלרית אמניים נאפג מיהם יביך תורלוקי נאוצטת פמפלבין כיוח צער לוטינגם יבירילרית נחלו נאילך שנית תמקות וכתת איוך נלגות רכתניווית על רעית יבירילוקי חיישנה יוחוצית נקצטריטלו איתגייט צ'ליס קייסון טקטה צ'יט ולווייט חונם תמקות קלקרת אלוסן במבלבי פרוג'קט אמרה פחומה לוניה צ'יגום אלוקי יוס וסנוואלף סרוויסט ג'סטנה פלקסנאר יוויריס תמות לניב לזנלרה אלסקה סנטר פור קונסרוויזן זיין צעמי טוני פחטר לוקיה וגאוסט רב מלון רסחקוך לוניה כקוויה יוויריס חוך וכתרנק איתה כמיה מתומית לוו כגמיה ויוכצילוני נסו נערותניק נ Lutitnik ilaklugua sen pointak analaskak sali rikta tamakut sani milkaitniim. Halas uuddardak sali ilaklina sali lunitli professor agaluni entomology at University of California amuk biluniya dot nasat baktaglutingam sa asirakanna asin runi lukuam. Sakhaniyam asitnitakan yivirilrit buktanik bitakam yuvin kakchakala sinit slaman surin ratilot ni rikta niyam amspanik וכתרנק נעשו נערי לוטינג אנה לסקה מיהם פלקסנקן רלוניהם איכה נחסכוני לקוי לית וכתת נתקות לוטינגם הקסת קלקרית צוקליר מלוטינגם ערבין לגנה יוקני לגות וכתת אנה לסקה מיהוי תסות תוגמה הווי קק כי אינן מלרון כוספינה היו נתקות לוטינגם תמאת מה יוקות שפיץ תפאי וכתינגם עשת תות נעיוק שחית נעניה שחקוניה בלערי וכלוקיהם תאימה קלקרית צ'אנק אסיל רייקון לפאי ווטאונה תינם ווטאו דקן גלוני תארי נחית וכתרנק אחצק על רעיוני לגועה דוח דמקות מפקמחנק פעלנית רערות נאוצטרנק ווטאו דקן גלוני תאות נאיו קצת יבריס חית חסום אסת נולח פגניהם נסו נאית נילו כי תאוגם המסמגלית נכנילו תינם וכתרנק צ'ליסו אצת פעלני שנעסקית נקטמני אוגר שרניהם פלקוס נקן גלוניהם עשת תכונה תאימה קלקם חתנון אחצק על רד תכונה וכתת סעמונה אחתו מנאי וקסוקי סועם תמח מקטקו לזנלי פילות גאיו תכוני לוקי יבריו תאי תמקות תנח חופצי וכתר נאוצטמי וכוחו מלוצי תמני תרנרי רסחסוקו צליס אקסחסוקו הנטשולסט אפה מונה קמפיוטרני תרנרי יבריו מיו גלוני לזנלי רן צ'ליסו אסענק לזגל רן כי כאיות חוצך נילוקו תארן רב תמקות וכתת וגאו שרני מגות כיווי כאים חלם צ'קה חוי נא קייה וקוי ענני צ'וק נילוצי
1: ואני חיוכצון לתנאורון אפריארק
2: בייארה He is bothering her or being around her. Bayaga. He is bothering her or being around her. Bayaga. Anani pinkha bayaga awatini nangorluni. Bayaga. Bayaga.
1: Guyana litnaus gut kakluta juchtstun apriaranik.
3: A high surf advisory has been issued from Sunday afternoon to early Tuesday morning for the Yukon Delta coast. Water levels up to 3 feet above the normal high tide line are expected, with the highest water levels around Emonic and Kotlik.
2: Today is Monday, August 24th, 2026. Let's take a look at KYUK's weather for Bethel and the Kuskokwim Delta today. Rain with a high near 57, south wind around 25 miles per hour. Tonight, rain with a low around 50, south wind 10 to 20 miles per hour. For the lower Kuskokwim Valley today, rain with a high near 57, south wind around 10 miles per hour. Tonight, rain with a low around 50, south wind around 10 miles per hour. For Anchorage today, patchy fog before 10 a.m., otherwise partly sunny with a high near 64, southeast wind around 5 miles per hour. Tonight, rain likely mainly after 1 a.m., cloudy with a low around 56, south wind around 5 miles.